0: Jutro, Suzi, Ivane, dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.
0: Friško mi je.
1: Friško ti je?
0: Da.
1: Ti si imao grozan. Znaš li da ovdje klima, jesi ti to upalio?
0: Ne, zaledio sam se na motoru.
1: A, na motoru? Znaš da sam razmišljala? A sad ćemo ovi motoristi. Vi ste imate privilegiju, kad negdje vozite, ne trebate plaćati parkirališni prostor i to.
0: Lijepo.
1: A, da ne dajem ideju gradu, ja?
0: Samo što nisam ušao u firmu.
1: A, dobro, šalim se, nemojte se motoristi, služite nas i dalje, nemojte im probušiti gume.
0: Da.
1: Šalim se, znači na motoru malo friško, ja?
0: Je, dosta friško, mogu ti reći.
1: Ali si mobilan si.
0: To je lijepa spoznaja, Suzana.
1: Je?
0: Da.
1: Neka nova.
0: Da, vjetar u kosi.
1: Vjetar u kosi. 6 sati, 10 minuta. Dakle, Ivan Perica je tu. Naš Denis se vratio s godišnjeg.
0: Denis svira glazbu, tako je. Suzana.
1: I Željko.
0: Dobro jutro svima.

0: Evo, vratili smo se iz prošlosti u sadašnji trenutak, 6.30, to će nam sad označiti zvono, vrata nismo zatvorili, ali dobro, neće dugo zvoniti, a i to je lijepo onako jutarnji zvuk uz ove ptičice.
1: Željko. A da.
0: Pa, dobro, i sad ću vidjeti što kažu u haku.
1: O, ima vidiš ograničenja zbog olujnog vjetra, da, samo neće. Za osobna vozila otvoreni su autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, obilazak za ostale skupine preko Gračaca, Obrovca i Karina ili cestom Maslenica, Zatvor Obrovački, Paški most.
0: Aha, dakle, da. Znači samo osobna vozila mogu autocestom ovim čvorom Sveti Rok, da, dobro. To ipak je bura već zapuhala i već čini svoje. Što se tiče naših telefona, naših veza s vama.
1: Sa svijetom,
0: WhatsApp Radio Zadar je 0916347959, govorni automat 0800043.
1: Onda... Duško Kraljev 0983.
0: Da.
1: Suzana Dražić.
0: Neko bi to zapisao. Da, 09. Neko bi to zapisao, pa bi Kraljeva zvao jutro i rekao kako će biti vrijeme. A to ti je najgore kad radiš neki posao i onda odeš malo se odmoriti, ne znam, neki novi, stari, godišnji, bilo kakav, i onda netko ko te pozna i ono,
1: privatizira tvoj eter.
0: Ne da privatizira, tako je, nego ono počne od tamo, uopće nema osjećaj da jednostavno ne želiš pričati o poslu i tako. Ali to je tako ljudima koji, ne znam, rade u nekoj komunalnoj tvrtci, pa im dođu sa računima, pa kažu vidi ovaj račun, vidi na ovom računu, ajme molim te objasni. To sam čula nedavno isto, kaže došlo malo se odmoriti na plaži, ona dođe iznad, ona se sunča, a on uplatnica iznad glave, kaže što je ova stavka. Tako da nekad ljudi onako izgube pojam o tome da nekom treba ipak odmor. 6.31 minuta.
1: A mi se ne možemo odmoriti od ovog svjetlećeg efekta. Što
0: ne,
1: je ovo sad...
0: za Božić će biti apsolutno prikladno.
1: Ovdje ćemo, bošno drsat ćemo ovdje na
0: crtačku. Ne, Aras će tu staviti šarene onda.
1: Da.
0: Ovo su sad samo crvene, on će staviti šarene prigodno za Božić. Ko zna što nam još sprema?
1: Sigurno će i pjevušiti, da.
0: A to sigurno.
1: Da.

0: li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
0: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E, sad znam.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao. Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se.
5: Pljusak hitova na Radio Zadru.
6: Da, još danas možete grintati našoj Suzani nakon
7: ne
6: toga.
7: Mogu.
6: A dobro, mislim.
7: Slušati.
6: Odgrintali su, ali danas mogu slušati odgovore.
7: Odgovore,
6: na svoje
7: ima
6: grintanje.
7: Ih više od 10.
6: Više od 10?
7: Da.
6: Što si bila agilna,
7: a? Htjela sam reći ili tako ili onda promaše ako je onda emisija.
6: Kad Suzana radi se, nema tu
7: da.
6: Okolišanja.
7: Neki su mi ostali dužni, ali dobro, 99,9% je odgovoreno tijekom ove sezone.
6: Jel.
7: Tako da, to ja mislim dosta, to je moja procjena i vjerojatno i to je tako. Jel?
6: Kolegice, čestitam ti, odradila si vrhunski posao.
7: Dobro, sad kad si me ishvalio, idemo dalje.
6: Kako ti je drago.
7: Ja skrećem s teme da bi izrazila kao ponizno i skromno. Moramo biti u stilu sada.
6: Pa ti stvarno misliš da ti ljudi to ono vjeruju da si baš takva.
7: A isto tako vjeruju da to ponizno i skromno, da to nije, isto ne spada u dozu sarkazma ili duhovitosti. Sada je to opet sad usta moja, hvali tebe. No dobro, ti mene, baš me ono, dovedeš me u neku zamku u eteru, kralju etera. Ja sam, to je moja, ja ste me nazvala kraljem etera i to tako. WhatsApp, Radio Zadra 0916347959, pohvalite naše kapelarije.
6: Ili dajte nastav za poeziju Suzane Dražić.
7: I prozu na 0800-0043.
6: Možete snimiti i na govorni automat nešto i vi zapjevati.
7: Tako, ili nešto pročitati. Neki
6: da.
7: Stih, možda vlastiti. I to je to.
6: Pa dobro.
7: Eto, sad ćemo...

0: Ja, radujemo se tome, radujemo se bez obzira što je bilo dobro da je palo malo kiše, malo više kiše, palo je negdje par kape, ali to je ništa, da zbog ove bujne prirode, zbog ovog zelenila, da se to što duže održi, međutim, naćemo mi radosti i u nekim drugim stvarima, ako i bude ih visokih temperatura, bit će ovih ugodnih noći, samo da ne bude tih sparnih noći, a sparine će biti sad manje u danima koji su pred nama, jer to je bura spustila, tu osušila taj zrak i zato je bilo i ugodnije spavanje, jer nije bilo te sparine. Eto, kažem, sve u svemu ne smiješi nam se, nego se otvara jedan lijep i što se tiče vremena ugodni vikend.
1: Dobro, ako nam noć bude vruća idućih mjesec dana, onda ćemo uvijek imati alibi da možemo gledati neku noćnu utakmicu.
0: A to ćemo sada, da, sad ćemo, mislim da će nam, pa i neće biti na vruće, ventilatori će raditi, ali onaj, da. To je, evo to će sada biti, sad ćemo više noći provoditi budni nego spavati, ali dobro, nema, da. To je isto jedan draž života.
1: Još ako bude pobjeda, ajme, suzu goni, već mi se plaće.
2: Biće noćnih kupanja.
0: Biće noćnih kupanja, ajme, neka bude.
2: Svi u banj.
0: Neka svi u banj, da.
1: Dobre, gospodine kralje, puno hvala vam. Evo na svemu i to je to. Dobar vikend i u ponedjeljak isto vrijeme.
0: Hvala vama.
1: Eto, srdačno. Pozdrav. Svi u banj.

0: nova kolica za bicikl na 098 177 8107. Maslenica, Zatonobrovački, Paški most i dalje su otvoreni samo za osobna vozila, a na Jadranskoj magistrali, Omiškoj obilaznici, Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za prvu skupinu, a između Karlobaga i Svete Marije Magdalene i za prvu i drugu skupinu vozila. Dobra vijest je što je od rano jutros ipak otvorena ova dionica A1, tako da svi mogu tu da prometovati, što je najvažnije.
1: Da.
0: Dobro, mi tako sa tim servisnim informacijama punimo ovaj dio malih oglasa dok netko ne nazove.
1: Pa gdje su naši slušatelji?
0: Aj, reci ti da će ti primiti oglas pa će možda nazvati.
1: Halo, ima li koga?
0: Smrznuti Željko Kapelari, promrzli. Pro nesmrznuti, to bi bilo, onda ne bi mogao ni govoriti. Promrzli.
1: Evo ga. Za mene, za tebe. Za tebe.
0: Za mene. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan. Male oglasi Radio Zadar.
0: Izvolite, tako je. Sve znate.
2: Super. Ja bih imao prodati 5 teniskih reketa, malo rabljenih, i teniske loptice, 5 paketa, 5 neotvorenih.
0: Uh-huh. Znači ništa od želje za odlazak na Wimbledon, i to odustali ste?
2: Ništa
0: odustali ste, ma dobro, to bit će drugi dan.
2: Poništilo se tenisko igralište i napravilo se malo nogometno.
0: Da, nogomet je prevladao. Dobro,
2: da.
0: Neka, ima oni koji vole tenis i koji igraju tenis. Dakle, 5 teniskih reketa i 5 paketa teniskih loptica. Super, koji broj?
2: 099 799 796.
0: Dobro.
2: 9091.
0: Dobro, evo, 099 796 9091.
2: Je, hvala vam lijepa.
0: Super, hvala vam, puno sreće.
2: Hvala, Bog.
0: Pozdrav, evo, 5 teniskih reketa i 5 paketa teniskih loptica. Prodaje slušatelj na 099 796 9091.
1: Ja sad je moj red.
0: Ja sam mislila ću reći 5 teniskih terena.
1: Tako i meni slučaju, da. Halo.
3: Dobro jutro. Ovako, prodaju se građevinski strojevi, to jest bager gusjeničar, bager točkaš, kamion četvrosobni inac i još dosta toga. To je jedno. Drugo, prodaje se poljoprivredno zemljište koje se može prenamijeniti u Ninu kod kampa, između kampa i Nina, jedno 100 metara od kampa.
1: Dobro.
3: 3900 kvadrata, može 1100, pa onda 2800, ili sve skupa, kome što paše. I prodaje se kauč, ajmo reći da bi bilo prigodno za konobu, ručni rad, masivno drvo, boja oraha, povoljno i kvalitetno, to je najvažnije. Halo, sme čuje?
1: Čujemo, samo vi govorite.
3: A je, vi mene vi
1: pozorno slušate. Ja sam se zamislio u konobi toj.
3: E, odlično, na tom kauču, to sam da. Ja imala gdje smo ručavali, ali nažalost morala sam prenamijeniti. Ali to može biti kao krevet, ili kauč, ili krevet, jer je jako, jako stabilan.
1: Odlično, da.
3: Ok, to bi bilo to.
0: I krevet je stabilan.
1: Stabilna.
3: Da, hajmo reći ono, kličina na, kažem, ja sam to imala gdje smo mi ručavali u sklopu stolova i tako dalje, ali da. To sam prema bijelima i jedini razlog je to.
1: Može. Da. Na koji broj?
3: Na 091 11 11 898.
1: Mm-hmm. 898.
3: I hvala vam lipa.
1: Znači bager, gusličar i točkač.
3: I točkaš, kamion, četverosovinac, i može. Mislim da ima i mali, i dosta toga, jer čovjek zatvara firmu i tako dalje.
1: Da, dobro.
3: Pa nek se obrati na ovaj broj, onda ću ga uputiti dalje.
1: Može, hvala vam i sretno, eto, što drugo?
3: Hvala.
1: Pozdrav.
0: Gospođa inspicijentica,
1: ajde. Evo, znači, gospođa prodaje, točnije, Kontaktirala nas je da se prodaju građevinski strojevi, bager, gusličar, točkač, kamion s 4 osovine, te poljoprivredno zemljište u blizini kampa u Ninu, te kauč koji je izvrstan nekako zbog svoje ljepote, čvrstoće, kako hoće da se nalazi u konobi, sa informacije na 091 11 11 898.
0: Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Izvolite.
4: Evo, prodajem Tiguana 12. mjesec 22. Bile boje, 77.000 priša, dizelaž, automatik.
0: Dobro.
4: Na 099 486-6022.
0: Odlično. Ajte, puno sreće.
4: Hvala lijepa.
0: Hvala vam, pozdrav. Imamo jedno vozilo u ponudi, Tiguan iz 2022. godine, dizelaž je i automatik, na 099-486-6022, 099-486-6022. Male oglase možete naći na našoj web stranici kad završi emisija, a sad možete nazvati, Željko će primiti vaš oglas.
1: Evo ga, dobar dan.
5: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
5: Ovo prodaje Bluetooth zvučnik, format njegov je 30x30x40.
1: Dobro.
5: Da, za 100 eura. Na broj 095.
1: Da.
5: 360.
1: 260.
0: 360.
1: Dobro.
5: 970.
1: 970.
5: Ajde, da ste mi živi i zdravi.
1: Također.
0: A što pozdrav.
5: Uživajte.
1: Također, ugodan hvala. Dan. Bluetooth zvučnik na 095-360-7970. Parti zvučnik, Suze.
0: Imali smo isto jedan parti zvučnik. Sa da,
1: samo nam fali ovaj kauč za u konobu.
0: Stabilan.
1: Rekla si da je stabilan, jel?
0: O, gospođa reka da je stabilan.
1: A ti inzistiraš da sad došli?
0: Ti si zainteresiran za to, provjeri pa mi javi.
1: Hajde.
0: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: Izvolite.
6: Prodajem teren u sabunikama.
0: Samo, stišajte samo malo ovaj radio, ako možete, a ja ću napisati da prodajete teren u sabunikama. Dobro.
6: Prodajem teren u sabunikama, Privlaka. Teren je kvadrata 637.
0: Dobro.
6: Kvadratni metara, a broj parcele je 6457.
0: Aha, da se može provjeriti.
6: Da se može provjeriti. Ima to urbanizirani dio i tako dalje. Ima asfalt do parcele, put i tako dalje. One što se tiče struje, vode, kanalizacije također. Tako da, ali evo da vam dam, da nam ne duži, da vam dam broj 091.
0: Dobro.
6: 90.
0: Uh-huh.
6: 50.
0: Dobro.
6: 384.
0: Odlično, hvala vam puno, broj zapisan. Sad ćemo ponoviti. Hvala vam i sretno, evo, ugodan dan vam želimo. Imamo teren u sabunikama, dakle Privlaka. Čuli ste sve pogodnosti ovog terena. 091, o Bože, 091-905-0384.
1: Dobro, halo.
7: Poštovanje.
1: Poštovanje.
7: Kuća na Silbi, kuća u Kožinu, jako puno timer motor bicikala. A sve ima odreda od kuća do motora, auta, popularne cijene, tako da nemojte se prestrašiti, zovite. Telefon je 099-34-72-225.
1: Može, hvala vam puno.
7: Hvala.
0: Super, pozdrav, hvala. Ugodan, pozdrav. Da.
1: Kuća Silba, kuća Kožino, mnoštvo oldtimer vozila, sve po povoljnoj cijeni na 099-34-72-225.
8: Halo.
0: Dobar dan, izvolite.
8: Dobro jutro, hvala jutro. Bogu. Ali stvarno se previše zadržavate na određenim, mislim, stvarno malo je vremena, a ima puno ljudima koje je potreba.
1: Može,
8: mene
1: pa
8: jednom jedan pregovorio da ja sam brza, znači iznamljuje se soba na bulevaru, mm-hmm, sa balkonom 30 kvadrata, dvokrevetna, treći kat, zgrada. Radovi udomila neke naše ljude, ne mogu strane ljude, to sam sama, skoro ulaz je prazan, na telefon 095 804 1165. Povoljno, vrlo povoljno, samo da su naši ljudi.
0: Dobro.
8: Hvala.
0: Hvala pozdrav. Vama, srdačan pozdrav. Ali stignemo mi primiti sve pozive, bez obzira koliko mi s njima pričali, nekako to kao nastojimo začiniti, to je kao neki začin, jeli, ono, cvijet soli. Ali ovaj, stignemo mi sve pozive, jer pred kraj više nitko i ne zove, tako da ono, koje misle zvati, zove i dobije. Uglavnom, naša slušateljica iznajmljuje sobu na bulevaru, dvokrevetna soba, ima i balkon, 095 804 1165, 095 804 1165. Ali dobro, ima ona jednim dijelom i pravo.
1: I to je to.
9: Dobro jutro, Zadre.

0: Imamo li nekoga? Dobar dan. Halo, halo.
1: Da, izvolite. Halo.
0: Halo, jeste čuli pitanje? Koga smo dobili?
1: Jesam, je li to efekt?
0: Jeste.
1: Eto.
0: Odlično, a recite vi meni, ste vi možda dobili nagradu unatrag? Dva mjeseca?
1: Nisam.
0: Niste? Onda dobro, možete li... Nagrada vam je paket s proizvodima efekt, tako da znate, nakon što ste dali točni odgovor, ono što nam sada treba je vaše ime, prezime, adresa i broj mobitela.
1: E, pa sad mobitela broj nekako je meni teško. Ne pamtim ga na pamet, ne mogu ga pročitati, ne znam. Ima, vremešna sam, pa ne mogu ja to. Samo mogu telefon.
0: Može. Je li to ovaj možda 023-325-002, tako?
1: Da, upravo
0: može.
1: Tako.
0: Vaše ime, prezime i resta nam adresa. Ana?
1: Ana Meštrović.
0: Dobro, možete nam još reći to vašu adresu i to je to?
1: Pištenjak 3.
0: Pištenjak 3.
1: Pištelj kao Liljan.
0: Pištenjak, može.
1: Lj kao Liljan, pišteljak.
0: Pišteljak, može. Broj 3.
1: 3.
0: Hvala vam što ste to sudjelovali u nagradnoj igri, osvojili ste paket s proizvodima Efekt, a što
1: hvala.
0: Drugo? Hvala vama i slušajte
1: vama
0: i dalje.
1: Vama na ponudi.
0: Može, slušajte.
1: Hvala,
0: i...
1: živi bili, bog.
0: Slušajte i dalje program Radio Zadra.
2: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
3: Dobar dan, uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadra.

0: Malo ćemo o stanju u prometu. Gužve su u ulici Ante Starčevića, ulici doktora Franje Tuđmana, ulici Bože Perišića i ulici Krešimira Ćosića. Pa ako ne morate, nemojte voziti ovim ulicama. Ako morate, imajte strpljenja.
1: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Radio Zadar.
1: Ozori bez stakla, žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smilja, snikar praznih plata, ustajan se predaje, krovišta bez kuće.

0: glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar. Jedan od nas. Radio Zadar.

našu obložku ja. Ne triba nikog niti ko triba mene. Stalno sad ću

0: Ja sam Tomislav Bralić i svim slušateljima Radio Zadra želim puno pisme, mira, zdravlja.
1: Pozdrav dragi ljudi, ja sam Jelena Radan.
2: Mojim dragim Zadranima, od srca vaš Mladen Grdović.
3: Pozdrav svima, ja sam Toni Zetinski.
4: Ja sam Žana Marije, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.